Tatu an se ar spin agus bhí de scratch bio anse spin agus rinne siad an ar an horsefly agus. Bhí siad anmhaar fad sa so seinis.

0: Sonny Federa agus Becky Hill le chéile an ag Ivra Fehain le sé something domid. Landalt ag an top 20 ag an pointe seo a chóir ag Lanning to Raig le ceol ó Peggy Goo dear Kate Clúas top a chóir Lenar na Mahóirí.
1: Ceavag ag bór na Gortaga an seachtain seo. Seo iad na Mahóirí.
0: Tame Impala, Luther.